0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu
1: tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa
0: tashar Rahma TV farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin ku
0: ko domin ku

kuma Abdullah daga nan rahma radio farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM aka saurari shirin farin jakada da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu sai a tara gobe da misalin karfe 1 na rana muna tafe da wani sabon shirin na farin jakada agogon mu ke nuni da karfe 2 saura mintuna 2 da misalin karfe 2 zamu kawo muku shirin nan na barka da rana da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu shirin barka da rana zai kai mu har misalin karfe 3 lokacin da zamu kawo muku shirin nan na kacici kacici da fatan masu sauraro suna jin dadin kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM

jama'a da lashirin barka da rana kenan da yazo muku daga nan tashar Rahma Radio farin cikin al'umma tare da Shamsuddin Abdullahi Said Kademi wanda shine ya jagoranci gabatar da shirin a wannan rana da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu daga yanzu zuwa kowane lokaci muna tafa cikin shirin nan na kacici tare da tawagar masu gabatar da shirin da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM

0: husband.
1: Daga nan mai ta tsayin dawo kai da dugon kuzan Queen FM da Sharma Radio aka kasance tare da sashin mu na labarai da al'amuran yau da kullum kafin wannan lokaci. A cikin labarin duniya ta cikin harshen Turanci tare da Muhammad Umar kai gama wanda ya kawo gogon ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu ke nuni da ƙarfi 4:30 saura kusan mintuna 3. Za mu ji sashin mu na tallace karkashin jagorancin Shamsu Abdullahi Said Kadimi mu karbi waɗannan sakonni kafin mu je ga shirin mu na gaba.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
3: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
3: Tare da ku a garinku.

0: ko dakin irba ba
1: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kurai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan